funa pata pyako baba makalirwa pansi pano nditenepo sakula nokulongiwa pya kuipa mwanangana mwamve mwanangana sachita changana kodi mbane dabalo mbakonda chita pya kuipa mbane dabalo mbakonda chita pya kuipa pansi pano vesela radio kalapia kumulumwa kupo nelonga na munthu nkhabe anthu nakusaka kodi ndithangwe anja.